Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best. Skrives

river og rocker godt en Up Around the Bend og Creedence Clearwater Revival, og så var det fra det nye albumet Morfine, så hylles til akkurat det bandet, så han Bjørn Berge er stor fan av, og har gitt ut låtene deres i sin drakt, Early to Bed, hørte du der. Nå skal vi senke skuldrene og nyte John Legend.

0: det er så mange som er flinke til å promotere. Jeg tror det er de som får, de som er litt mer på. Så det, hvis du ikke er det, så da drukner du på en måte. Og så tror jeg det er litt at litt sånn sjangermessig du egentlig. For det er vanskelig å nå. Det har merket med bare konserter i Kristiansand nå, at det er bare det mest kommersa som på en måte treffer.
1: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.

0: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
4: Hei Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
5: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
4: Jeg må vist på Bondekompaniet da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr.
5: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
4: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
5: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.

er ned, er omme. Er døden en lystig følgesvenn som tar oss alle med på samme norsk.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.